0: ale sunt primul lista Turcia. Dacă celepani dacă, îi dig bă, da, mă. Bă, dar celepani dacă, bă, digă nicăni, mă lași ala de minuni, comunist ala de-a. Bă, la ucat de kishmishes, comunică kishmishtor.
1: اینا بگم امی قابلیگه که بیادر بخو که بیادر نوش جان کن که مزه داره یا نه
2: اینا مایی تندوریه که به حساب چرب نداره بدون چرب بسیار عالی